0: سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگاٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگاٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: आज के चित्रलोक कार्यक्रम का आखिरी गाना वेलकम टू सज्जनपुर. इस फिल्म का गाना मोहित चौहान और मधुश्री की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत.

0: نے بہت ساری باتیں این ایس ڈی کی ساجھا کی، اپنے بچپن کی ساجھا کی، ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو بچپن کا گاؤں ہے رودر پریاگ اتراکھنڈ کا جو بھٹواڑی گاؤں ہے،
1: بھٹواڑی، ہاں
0: وہاں پر لوگ پلائن کر رہے ہیں، تو اس کے وکاس کے لیے اس گاؤں کو آپ نے گود لے لیا ہے، ایک بڑی بات ہے یہ، اس کے بارے میں بتائیے نا، کیا ہے کہانی؟
1: میں آپ کو بتاتی ہوں ممتا جی، شروع سے ہی میرے من میں یہ تھا، کیونکہ میں لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی مہیلا تھی جس نے
0: اپنے گاؤں سے نکلی،
1: جس نے مطلب اتراکھنڈ سے جو نکلی فلم انڈسٹری میں، تھیٹر رنگ منچ میں پدارپن کیا۔ آج کل تو بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی دم، لیکن اس وقت میں پہلی تھی
0: جی۔
1: لیکن میرے من میں جب میرا انٹرویو ہوا تھا تو اس ٹائم کارن جی، بی وی کارن جی ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کیا کرنا چاہتی، تو میرا یہ اتر تھا کہ میں اپنے کھیتر میں جا کے کچھ کام کرنا چاہتی ہوں
0: جی۔
1: تو یہ میں کیا، جب این ایس ٹی میں پڑھتی بھی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، تبھی بھی جب چھٹیاں ہوتی تھی تو میں آتی تھی، اور میں جو وہاں کے ہمارے جو تھیٹر کے انتھوزیاسٹک لوگ تھے، کافی ساری سنستھائیں تھیں، ان کے ساتھ ورک شاپ لیتی تھی، جو میں نے سیکھا تھا وہ ان کو سکھاتی تھی، اور آ کے ناٹک بھی کرتی تھی، دہرادون، سہارنپور، بچوں کے ساتھ تھیٹر ورک شاپ کرتی تھی، میں ہمیشہ کچھ کام کرتی رہتی ہوں۔ میرے من میں یہ اچھا تھی کہ میں اپنی کھیتر کے لیے کچھ کروں۔ ابھی فی الحال جب میں آئی 3-4 سال پہلے، ایک کانکلیو ہوا تھا جو پرواسی ان کو کہتے ہیں جو باہر رہتے ہیں اتراکھنڈ سے، تو ان سے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو ہمارے اتراکھنڈ جیسے آپ نے کہا کہ سب سے بڑی جو سمسیا ہے وہ پلائن کی ہے، مطلب گاؤں کے گاؤں ایسے خالی ہو گئے ہیں،
0: نکل جاتے ہیں لوگ شہروں کی اور
1: کیا کرے، اور ان کو لوگوں کا بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ آجیوکا کے سادھن ہی نہیں ہے، اور پہاڑ میں رہنا بڑا کٹھن جیون ہے۔ ابھی بھی میں 3 بار دہرادون گئی لیکن اپنے گاؤں نہیں جا پائی کیونکہ سڑک ہی خراب ہو چکی تھی، اب سڑک نہیں ہے تو کیسے جائیں گے، اور گاؤں میں صرف میں اپنے جب گاؤں میں گئی جو میں نے گود لیا تو وہاں صرف بوڑھے لوگ ہی زیادہ تر رہتے ہیں، مہیلائیں ہیں 30-35 بوڑھی مہیلائیں، اور 3-4 مطلب آئی تھنک 10-15 وردھ پروش تھے، کیونکہ جتنے بھی جو کمانے والے جو ینگ لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اور جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی تب وہ آتے ہیں مہینے میں ایک بار گرمی کی چھٹیوں میں، تو گاؤں ایک دم خالی، گھر خالی پڑے ہیں، تو مجھے بڑا برا لگا، اور میں بچپن میں جب جاتی تھی تو کھیتیاں ہوتی تھی، کھیت خالی پڑے ہوئے، کوئی ہے نہیں کھیتی کرنے کے لیے، اور وہ ہے، تو مجھے لگا کہ بھائی کچھ کرنا چاہیے اپنے گاؤں کے لیے، تو میں نے اس لیے گاؤں اڈاپٹ کیا۔ یہ ایک سپنا ہے، بہت جائیگینٹک ٹاسک ہے،
0: بہت ہی یہ بڑا سپنا دیکھا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو روک رہے ہیں اور لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد اس بات چیت کو جاری رکھیں گے۔

ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔